0: бонги хатар.
1: Навбатдори рота, ҳайати шахсиро бархезон. Бонги хатар.
0: Бонги хатар, бонги наҳсест, ки аз рахнашавии сарҳад хабар медиҳад. Аз тарафи нохалафи марз рахна гашта, нафаре мехоҳад хоки моро убор кунад. Аммо чи шаб аст ё чи рӯз, чи фасли гармост ё сармо, ҷавонони баруманди мо, аскарону афсарони қушунҳои сарҳадӣ намегузоранд, нафаре пой ба ин хоки муқаддас бигзорад.
2: پروکنده لشکر نروید بکن 200 مرد جنگی به 100 هزار ما با این معنی گفتنی داریم که در حفظ مرز و بوم وطن سهم ارزنده مردانوار خود را گذاشته می توانیم
3: ما سرحدبانان اتحاد سرحدی درواز برای محافظت حفظ بوم وطن جان خود را دریغ نمی داریم

0: бонги хатар.
1: Навбатдори рота, ҳайати шахсиро бархезон. Бонги хатар.
0: Бонги хатар, бонги наҳсест, ки аз рахнашавии сарҳад хабар медиҳад. Аз тарафи нохалафи марз рахна гашта, нафаре мехоҳад хоки моро убор кунад. Аммо чи шаб аст ё чи рӯз, чи фасли гармост ё сармо, ҷавонони баромади мо, аскарону афсарони қушунҳои сарҳадӣ намегузоранд нафаре пой ба ин хоки муқаддас бигзорад.
2: پروکنده لشکر نگوید بکن 200 مرد جنگی به 100 هزار ما با این معنی گفتنی داریم که در حفظ مرز و بوم وطن سهم ارزنده مردانوار خود را گذاشته می توانیم
3: ما سرحدبانان اتحاد سرحدی درواز برای محافظت حفظ بوم وطن جان خود را دریغ نمی داریم